0: آدتیہ ناتھ اور مرکزی وزیر زراعت، کسانوں کی بہبود اور دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل لکھنؤ میں اتر پردیش کے زرعی روڈ میپ، زراعت کے شعبے میں مرکزی اور ریاستی مختلف اسکیموں کے نفاذ اور دیہی ترقی کے پروگراموں کا مشترکہ جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے مربوط کاشتکاری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسانوں کو معیاری پودے فراہم کرنے کے لیے لکھنؤ میں کلین پلانٹ سینٹر قائم کیا جائے گا۔
1: پلانٹ سینٹر یہاں لگائیں گے جس میں باغبانی کے چھیتر میں جو کسان کام کر رہے ہوں تو اچھے پودے مل جائے۔ اگر پودا خراب ملا، ان کو پلانٹ خراب ملا تو دو سال، تین سال یا چار سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایسا اتپادن ہی نہیں دے رہا۔ تو وہ کلین پلانٹ سینٹر بھی ہم کھولیں گے، لیکن اچھے بیج اور اچھی روپڑ سامگری اس کا انتظام کرنا، ہم لوگ بھارت سرکار کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔
0: مرکزی وزیر نے کہا کہ ایک خوشحال اتر پردیش ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر انہوں نے چنے، دال اور سرسوں کی سرکاری خریداری کی مدت میں توسیع کی بھی منظوری دی۔ وزیراعلی نے اس کے لیے مرکزی وزیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ریاست کے زیادہ سے زیادہ کسانوں کو اپنی پیداوار کم از کم امدادی قیمت پر فروخت کرنے کا موقع ملے گا اور ان کے مفادات کے بہتر تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ میٹنگ کے دوران النینو کے اثرات سے نمٹنے کے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کے سینئر افسران نے میٹنگ میں شرکت کی۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل سنت کبیر نگر میں 475 کروڑ روپے سے زیادہ کے 149 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں ریاست کے ہر ضلع کی ترقی ہوئی ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ ڈبل انجن والی حکومت نے اپنے اسلاف کی وراثت کو محفوظ رکھا ہے۔
2: یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے، پردھان منتری مودی جی کا یشسوی نیترتو ہے۔ جو اتر پردیش کبھی پہچان کے لیے محتاج تھا، آج اتر پردیش پہچان کے لیے محتاج نہیں بلکہ وہ بھارت کی ارتھ ویوستھا کا ایک گروتھ انجن بن کر کے بھارت کی ارتھ ویوستھا کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔
0: اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایس آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی بنیاد پر ایودھیا میں رام مندر کے چندہ فنڈ میں مبینہ غبن کے معاملے میں 18 نامزد اور دیگر نامعلوم ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ کارروائی شری رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے رکن کرشن موہن کی شکایت پر کی گئی ہے۔ ملزمین کے خلاف غبن، دھوکہ دہی اور مجرمانہ سازش کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ چندہ فنڈ کے مبینہ غلط استعمال کے الزامات سامنے آنے کے بعد ریاستی حکومت نے شری رام جنم بھومی ٹرسٹ کی درخواست پر 13 جون کو ایس آئی ٹی تشکیل دی تھی۔ ایس آئی ٹی معاملے کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کل نئے مقرر کردہ ریاستی عہدیداروں کی فہرست جاری کی۔ اس فہرست میں 8 جنرل سیکرٹریز، 19 نائب صدور اور 19 وزراء شامل ہیں۔ مزید برآں مغربی، برج، کانپور، اودھ، کاشی اور گورکھپور کے علاقے صدور کے ساتھ ساتھ مختلف محاذوں کے صدور کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری نے کہا کہ پارٹی نے تمام طبقات اور علاقوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے عہدیداروں کا تقرر کیا ہے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے تمام 9 تعینات عہدیداروں کو مبارکباد دی۔ آج 10 محرم الحرام ہے، اس دن کو عاشورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو اپنے ساتھیوں سمیت میدان کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ آج ریاست بھر میں لوگ مختلف کربلا میں تعزیے لے کر ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ لکھنؤ میں مسلم کمیونٹی کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی تعزیے داری کرتے ہیں۔ تعزیوں کو آج لکھنؤ کے مختلف کربلا میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ لکھنؤ ٹریفک پولیس کی جانب سے تالکٹورا کربلا، مہانگر کربلا، ایش باغ، تیلی باغ اور عالم باغ کے مختلف راستوں پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ ٹریفک کی یہ پابندی تعزیے کے جلوس کے اختتام تک نافذ رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: معزز سامعین، اندردھنش کے تحت گلدستہ نشریہ میں آج آپ نے سنی کچھ چنندہ غیر فلم غزلیں. اب رخصت ہونے کی دیجیے اجازت. شکریہ.
1: یہ تھا وویدھ بھارتی کا نذرانہ گلدستہ.